fad. Is as mal lé é femi agus thosaigh sé croú ceol cúpla bliin óhin, agus tá sé ag dul an neart go neart chuigh mérá. An bhí se thugan na rinne sé cheolchar am Londain. Teach agus cruthaigh sé bhí seán mór ar an single Noble aige. Tá sé suas ar YouTube. Lumsa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on shut 98 FM.